0: nyame yi wo si nche ye
1: amen
0: ene odi akon anim sister woje fo wo yi wo si nche ye o en se bi e begra wo po ache na jo pa
2: jesus
0: amani e begra wo po ache na jo pa
2: jesus
0: etumfobia ma wo me homre si
2: jesus
0: akasifobia e pega wo mo ho
2: jesus
0: asankanya urade na so wo mu
2: jesus
0: opampam bi no opia pia bi mesimo
3: Jesus.